0: تەشكىللەش، قوماندانلىق قىلىش، نەق مەيداندا قۇتقۇزۇش، ياردەم بېرىش، خەۋەرلىشىشكە كاپالەتلىك قىلىش قاتارلىق ھالقىلاردىكى مانېۋىر ۋەزىپىسى نۇقتىلىق قانات يايدۇرۇلۇپ، شىنجاڭ ئوت ئۆچۈرۈش، قۇتقۇزۇش، ياردەم بېرىش قوشۇنىنىڭ ئېغىر يەر تەۋرەش زور ئاپىتىگە تاقابىل تۇرۇش بويىچە رايون ھالقىپ ئەمەلىي جەڭ قىلىشىنىڭ ئىلمىيلىكى، ئەمەلىي قوللىنىشچانلىقى ۋە مەشغۇلاتچانلىقى ئۈنۈملۈك سىنىلىدۇ.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. جۇڭگونىڭ غەربىي شىمال رايونىدىن گېرمانىيەگە بارىدىغان تۇنجى بىۋاسىتە ئۇچىدىغان ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى گۇاڭجوۋ ئۈرۈمچى فرانكفورت لىنىيەسىنە 6 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ قاتناش باشلىنىدۇ. شۇ چاغدا ئۈرۈمچىدىن فرانكفورتقا بىۋاسىتە ئۇچۇشقا پەقەت 8 سائەتلا ۋاقىت كېتىدىغان بولۇپ، ئىلگىرىكى ئايلىنىپ ئايروپىلان ئالمىشىشقا سېلىشتۇرغاندا 4 سائەتتىن 8 سائەتكىچە ۋاقىت تېجىلىپ، شىنجاڭدىن ياۋروپانىڭ مەركىزىگە بېرىپ كېلىدىغان بوشلۇقتىكى ئۇچۇش ۋاقتى زور دەرىجىدە قىسقىراپ، ئاسىيا ياۋروپا ئارىسىدا چېگرا ھالقىپ سەپەرگە چىقىشقا يەنە بوشلۇقتىكى ئۇدۇل يول قوشۇلىدۇ.
0: بۈگۈندىن باشلاپ ئالتاي قوم تاش يولىدا قاتناش سىياسىتى يەنە بىر قېتىم تەڭشەلدى. 9 metr hem 9 metrdən kiçik tipdəki yolçular avtomobilləri bütün vaxt bölükdə qatnası bolurdu. 9 metrdən aşıdığan çoğ tipdəki yolçular avtomobilləri yönəliş boyunca belgilənən vaxt bölükdə qatnaydı. Altay şəhərindən Qom yönəlişigə hər günə ətdigən saat 7:30-dan 10:30-gəcə, Qomdan Altay yönəlişigə hər günə düşdən keyin saat 3-dən 6:30-gəcə qatnaşqı bolurdu. 41 tonnadan yuqori ig'ir tipdagi yuk avtomobillarining yurishi man'i qilinadi.
1: Ürümçi Mədəniyyət Mərkəzi Bağçı rayonu və hər qaysi meydan sarayla 2-ci növbətlik Jongo Şinjang Xalqçı Sənət Bəslini başlaş fəaliyyətinin uğurluq ötküzləşigə maslaşıb, fəaliyyət təyyarlığı, repetisiya və oyun qoyuş xizmətinin tərtiblik alğa sürülüşigə kapalətlik qilish üçün bugündən başlap 5-ci ayın 24-cü günü saat 24-gəcə sırtqı eçivetişini umum yüzlük toxtutudu.
0: Әмді Аптаным районымыздығы 16 шәрінің аварайдың мәлімат беріміз. Үрімчіде ава бұлытлық температура 8-25 селсей градус күші. Алтайда ава ұчық бұлып кейін бұлытлынды. Температура 6-20 селсей градус күші. Чөлчекте ава ұчық бұлып кейін бұлытлынды. Температура 9-26 селсей градус күші. Олжыда ава бұлытлық бұлып кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 13-29 селсей градус күші. Бортылада ава бұлытлық, температура 10-26 селсей градус күші. Қармайда ава ұчық бұлып кейін бұлытлынды, температура 12-26 селсей градус күші. Күйтінде ава бұлытлық, температура 12-29 селсей градус күші. Шиханзда ава ұчық бұлып кейін тұтылыды, температура 10-29 селсей градус күші. Санжыда ава бұлытлық, температура 9-28 селсей градус күші. Қумылда ава ұчық, температура 7-24 селсей градус күші. Тұрпанда ава бұлытлық, температура 18-31 селсей градус күші. Корылда ава бұлытлық, температура 14-29 селсей градус күші. Ақсуда ава бұлытлық, температура 16-29 селсей градус күші. Атышта ава бұлытлық, температура 16-29 селсей градус күші. Qashqarda ava bulutluq, temperatura 17-29 selsiy gradus qıçı. Xotanda ava bulutluq, temperatura 19-34 selsiy gradus qıçı. Ürümçide ava bulutluq, temperatura 8-25 selsiy gradus qıçı boludu. Hörmetik radio anlıqıçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının ətdigəlik xəbərlər proqramısı boyunca anlış verdik. Bu qitimki proqramımızın tərcümalları Mehray Osman, Arzugül Xalıq, Wang Suji, Muharriri Madina Merdan, Muhammed Evvel, Mesul Muharriri Zulhumar Kurban, Diktorları Patigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Ertigelik Haberler Programımızını anlığınınlarına rahmet. Sılu Şitin abonçılar terminalını çürürsünüz, tekimi köp sarkıl mazmurlardan haberdar bulalaysız.